Najslađi zrnka z hrozna, najslađi zrnka z hrozna, možme si ljahko domisliti, najslađi zrnka z hrozna.